0: Oh, it isn't I. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah.
2: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
2: Yeah. Yeah.
1: Yeah.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Il y a quoi nous topel, il y a quoi nous topel les Mazalasi. Et non. Et puis, il va vous l'enlever, oui. Et oui, j'ai topel, non.